0: 失礼します。
1: どうした？
0: チェンショーフォーとドンファンバイは戦いを決しました。
1: どうなった？ドンファンバイは死んだのか？
0: いえ。戦いの途中で警察が突然現れました。
1: なぜそのようなことに？
0: 具体的なことはわかりません。しかし警察が現れた途端、双方の決闘は窃盗試合に変わりました。
1: 窃盗試合。ドン・ファンバイとチェン・ショーフォーが決闘したのか？
0: はい、長官。
1: もしチェン・ショーフォーとドン・ファンバイが単独で戦ったなら、山本君、チェン・ショーフォーが勝つ確率はどのくらいと思うか？
0: それは
1: 五分あると思うか？
0: あると思います。
1: ならばあと五分を足してやれ。
0: と言いますと、
1: もし必要とするものを得ようとするなら、我らのものだけでは足らないに決まっている。我々は北京で政府を買う必要がある。もしドン・ファンバイのやつが北京に残っているなら、彼の性格なら我々と協力はしない。いいか、チェン・ショーフーが我々の標準にふさわしいなら、絶対に彼がドン・ファンバイにやられてはいけない。ドン・ファンバイに傷を負わせるか毒を出せろ。もし必要であるなら院を出動させろ。いいか、絶対にドン・ファンバイを勝たせるな。
0: はい、かしこまりました。
2: 余力啊，我担心呐，这东方白和那个姓严的要联合起来，我这场比武肯定是吃亏的呀。
3: 老大呀，我都不觉得这严署长会和东方白在一起。

0: 報告します。ドンパンバイが我々の毒にかかりました。
1: このような時代にインジョンシールを用いるとは。ジェンズを切ってもなお中国人は旧大勢の野蛮人だ。
0: こんな広大な土地を野蛮人が統治してるの
1: もったいなさすぎます。弱肉強食、これは世界の法則だ。60年前、我が日本と中国は一緒だった。西洋列強に手ぶられてた。だが我々は考え直したんだ。我々はやっと西洋列強と席を同じくしている。この中国人どもは60年前と同じ、60年経っても同じことをやっている。
0: 我々は大東亜繁栄圏を建設した。あの野蛮人どもに思い知らせてやりましょう。
1: よし。
0: はい。
2: 启动以往的武学，全身之力皆从腰部发出。我们这一行不一样，虽然不用腰部的力量，但也要做到急如闪电。所以从现在起，你要定住腰部，继续练习，不要依赖腰部的力量。
3: 好。
2: 国王的爱恨情仇。

0: 别说，东西到手了。
1: 这有刺客，很危险的。
0: 哎呀，我知道，快走。
2: 宮本さんが誘拐されました。助けに来ましょう。
3: 奴はどんな奴だ。何人いる。今どこにいるんだ。
2: 奴ら恐れは知らない。共産党どもです。今密室に囚われています。宮本さんは接待のため先方と共益を見に行かれたんですが、演者が共産党だったんです。早く助けましょう。
3: よし、話はいらん。宮本さんを助けに行くんだ。忘れるな。救出しろ。全員殺せ。一人も残すな。
2: はい。
3: 行くぞ。

0: 宮本さん、昨日の共産党の奴らは全部片付けました。
1: 中国の共産党は人数は少ないが、これほど殺傷力を持つとはな。今後やつらを軽視してはならない。
2: はい。
1: 山本君、共産党が我々を破壊すること、防御地図はすでに第六師団長福田中佐の元に届いているはず。ジーナンの攻撃は間もなくだ。俺のこと、馬鹿げたこと、喜ぶのは早い。このような会を開くとは。現在、地図とつい湯光院が亡くなったこと、命をかけて奪った勇士に申し訳ない上、天皇陛下、田中首相に顔向けできない。
0: 宮本さん、いい知らせが一

0: 死体の山の中から生存者を一人見つけました。
1: どんなやつ？
0: 意識が戻ったばかりでまだ聞いていません。
1: 俺を連れて行け。

0: 山木君、俺が最も嫌う言葉はきっとおそらくだ。この言葉には不完全な要素が多い。我々は使命を背負って中国に来た。絶対に成し遂げなければならない。さもないと天皇陛下の我々への信頼に応えられようか。
1: はい。
0: あの日の夜、病院に薬を取りに行った奴がいる。推測が間違いなければ、奴こそ D さんだ。
1: しかし袁所長は自分でドン・ファンバイが死んだのを見たのですか。
0: ドン・ファンバイの生死は影響がない。大事なことは防衛図が奴の手に落ちてはならぬことだ。よってこのことはしっかりと調査せねばならない。
1: はい、今すぐ。
0: どうであろうと D さんを見つけるんだ。生きてる本人か死体かだ。